Sandro, iar după să gândi un minut, lepă de oră de 77 să gândi un minut într-o binte mică era e, binte recordam bă, după avui geluna avui geluna poți spă locăta e dia geaui e